0: amo maram ci xarnu bi ram nga yow gi meñi dom set ger jani xidom
1: yasakala
0: wa
1: fadala
0: amo maram ci xarnu bi
2: ram nga yow gi meñi dom
0: set ger jani
2: xidom yasakala wa fadala amo maram ci
0: xarnu bi.

0: way xawma yaangi Touba Sam xawma ñu woti ngan gi kon
1: waaw waaw baxna yow
2: yundi won
0: na Touba Sam amna lo fa am de parce que mu lo fa amat sax Aladji Aladji beug nga Touba Sam de Aladji goora yow ma yaaka na ñu woti ngan gi nga may Touba Sam a da ngay xaar magal gi ak ben yoon
3: Magal
0: Darul Qudus